0: Johannesburg, mosetsana wa go huma le dilala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetša go 90.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošeta wa tsebone boithabišo. Ditorong jaaka.
1: O Tobel FM,
0: mošeta wa tsebone boithabišo.

yes so I metso tso go tshela go iri ya botlhano le ke la tlhokala tsela ntshebele motho o sebele go aga bo wa le temisha go mesong ya ke mogadi moremi nna ke gadi ya ditshwene ke moanano ke le smetharo la main wa kwa ke tipedi le maswepedi tsela ke moleboeta o ga di ga mashego ke KV go potsa mashego le yena o tsogile le nesa le ka dipokana Stanford puti mahlo le yena ke ya molebo ga tja ba tja batho mo tja le tja tsi la tlhokala tsela la mehlo la mesong ye be re ka mihleng nna le ba tsweletse motsweletse tiragalo go wa motsweletse metshining ke tshwene mdule motsweletse mogolo ke Rachel Tsiri mola motsweletse petition wa nanole ile mmapitsi wa

kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi ya Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Thobela FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Rula Pelo Foundation e go laletša go tla lesolong la temošo le thapelo ya GPV and Femicide le bophelo bo bobotse bja monagano. Lesolo le le tla tshwara ka labotlhano le la di 15 May segagapeng Mokopane Mageme Sports Ground ka ira lesome mo mesong. Re tla be re na le Moruti France le Mmamoruti Nthabise Ngwepe, Khutso Maleti, Pleasure tša manyalo, Kgaogelo Kekana, Victoria Molava, Swafu tša manyalo, Dr. Winnie Mashaba ga mmogo le badiragatši ba mahlakong. E tla boithabiše le go emologa le rena ge re re GPV le Femicide le go ipolaya di swanetše go fela. Kopanogolo ye ya Rula Pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: E ka ba tshupetšo ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetšo ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase, gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Thobela FM e saenetše molawana wa maitshwaro wa tša kgašo go lebeletše kgašo ya ditaba tša nnete go se tšee letlhakore ditaba tšeo di sa bake go letlhoyo le dikgogakgogano goba tša go bolela ka tlhobalano ya go tlhotlhontšha ditsebe ge e le gore go na le kgašo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
0: Dilalemiso Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso.

0: ya Congo.
1: O tloga Congo go ya Namibia.
0: O tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho.
1: Tumela FM iri ipsine ka

0: morotong gopola loka humana motho a kitse re batho ba etsea kae fela ya o riale Donald mina na o zonkhumbula no mong a thole muntu ka tselo hedije wa go tshwana le nna
1: a ketse
0: ya ba rata o riale ya o tlang gopola loka humana motho ae go lokile re tla re bona okay ke nako ya dintlhakgolo tsa ditaba mabaloi mabitsela o re tshwaretse tsona a re ko re nna e ka ba di eme ka sepo se se bjang tsa iri ja bone mabaloi

motheletsi re na re gorogile ka gore ya lo le sobetse ke tshela metsotso re tswa irinya botshelela ke la boraro le khono ke la le sometharo kgwedi ke ya make ya bashumi gape bile ke ya Africa ngwaga kwa ke tipirima sompedi tshela le ke le nanola sokola tsela la mantsi buam ka gore lo ke re thobela thobela o tamishwa ke nna pheki machitela go hlefa o ka ba go theleditse le go thagale nano le o le gona ke setlwaedi re thoma ka go moleba ga ke setemiso maebela ke maebela a philadi ka ditaba tša iri ya botshelela ra bošhara lebaga le setlhopha sa ntshirogelem ke sekhumbuzo le poelano ga ke noši ka nnete motheletše ke farafarelwe ke batsweletši ke eric mashao le beatrice tšhilwane motsweletše metšhineng pontsho motlhola batsweletše bagolo shibu maša maetele mmatsheko malatši le motsweletše phetiši mmapitsi wa ga botlhoko le lehono motheletše wa rena mošomo ke o bonolo ke go fepa ka ditaba šitši tšona tšeo re o kgobokeleditše go tšona mantši boeng a lehono Party ya Action SA e buitse melato ya bosenyi kgatlhanong le Presidente Cyril Ramaphosa malebana le phoko ya polasa ya gagwe ya phalaphala letela pego gape ebile re ya go e otlolla ka go ba boledisa bona ba party ya Action SA molato kgatlhanong le motlatša molaodimogolo yo a fegilwego wa maphodisa a sephetephete ka mmasepaleng wa ekuruleni Julius Mokhwanazi le molaodi wa mmasepala kagiso le rutla o šutišitšwe go ya go letšatši la šupa kgwedi ya June lenyaga letela pego dipula tša bjelebjele motheletše di tlhotše mafula le tlhakatlhakano e kgolo ka dikarolong tše dingwe ka Free State letela pego e nngwe taba ke ya gore lapa la basepela ka dinao ba bararo bao e lego ba lapa le tee bao ba bolailwego dikotsing tše pedi tseleng ya lephefo ya N1 kgauswi le belabela gona ka mo Limpopo le re le kwele botlhoko kudu fa le gona o ka letela pego le mantši beng a le hono e gona tlhogopoledišano tlhogopoledišano a rena ke ya gore kgoro ya merero ya selegae e re e diriša mašheleng a go feta diranta tše dimilione tše masometshela ngwaga ka ngwaga go bušetša badudi ba dinaga di šile ka dinageng tša go bona ba diriša difatanaga a reng maikutlo a gago ka yona temana e motheletše o ka romela ka boripana WhatsApp line ya rena 0784591988 ke 0784591988 wa buša wa ngwala go letlakala la rena la Facebook le gona o ka ngwala ka boripana ke SABC ditaba letlakala le o motheletše ke SABC ditaba ebile le di-podcast tša rena di sa hwetšagala ge o ka ya kua websaeteng ya rena ya sabcnews.com ka gore ya lo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona iri e la bošupa thobela.

0: arsa siana go mathele chikele so memo tswa re tswa ireng ya botshela re thoma ka tshetsa gore party ya Action SA e buitsimelato ya bosenye gatlhanong le president Cyril Ramaphosa malebana le phoko ya polase ya gago ya Phalaphala. Party e buitsimelato yeo ka station sa mapodisa sa Belabela gona ka mo Limpopo. Party re masheleng a wa utswetsego ka polaseng ya president ka kgwedi ya February ka ngwaga wa 2020 a feta didolara tse di 1,500 goba diranta tse di milione tse 15 e sego diranta tse di milione tse 10 tseo di tsebišitšwego ke presidente ka boyena peleng. Gato eo e latela katlholo ya bekeng ya go feta ya kgorotsheko ya molaotheo fa go hweditswe gore palamente ga se ya gata ka mošito o tee le molaotheo ge e be e phaela ka thoko pego ya setlhopha sa go ikema malebana le phoko eng. Ntshukushilo bana ke ra ditabarana o rulagantse pego Shibumashamaitešu o a e bega.
1: Action SA ere President Cyril Ramaphosa o tshwanetse go lebagana le tshepidišo ya palamente ya go tlosa presidente yeo e dutsego setulong malebana le tiragalo ya bogodu polaseng ya Phalaphala. Se ke morago ga pego ya lekala la go ikema la go

bao ba ithobaletsego nna ke mo leboge madira magagešo tsebang fa gore dikgatha is romapetla o robetse mogo o be a dula ga matala madietane mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesometshela a bolokelwa dirapeng tša motoutu ka iri ya seswai mo misong pego ye ya lego la dikgatha is romapetla re begelwa ke Ana Mapetla ke mosadi wa mogo a na le Thabi Mapetla bao ba ithobaletsego magagešo tsebang fa gore molwantwa Charles Maphoto o ithobaletse boroko jo bogolo mogo o be a dula ga motholo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo a bolokelwa dirapeng tša mmamotintane ga kola ka seripagarego tšwa iring ya boselaela mo misong pego ye ya lego la

dirapentša endaweni ye bandro ka iri ya boselela mo misong pego ye ya lekula leseba John Joey le twaba re begelwa fa ke nkosana le ana baga le twaba bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Khumotso Hendrika Raselomane o robetse boroko le bogolo mohu o be a dula 625 zone 1 Seshego mohu o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala le somitshela a bolokelwa dirapeng tša silicon mo polokwane ka ire le somiti mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekula Khumotso Hendrika Raselomane re begelwa fa ke moratho wa mohu ke moloto Hazel Masipa a na le Teddy Philip Raselomane yena ke tatago mohu magagešo tirelo ya iri ya bošupa e tla swarelwa kerekeng ya Oksa Zone re le tsebiša fa gore Elias Ngwako Seroba o robetše magagešo mohu o be a dula moletše matekereng mohu o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala le somitshela a bolokelwa dirapeng tša moletše matekereng ka iri ya boseswai mo misong pego ye ya lehula Elias Ngwako Seroba re begelwa fa ke Magdalene Seroba le Elizabeth Chokwe magagešo tsebang fa gore modupi Andries Tadi ga a sa le gona mohu o be a dula matome a zabediela o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala le sometshela a bolokelwa dirapeng tša matome boletatšhweng pego ye ya lekgola modupi Andries Tladi re begelwa ke mogolo wa mogo ke Elisa Tladi a na le Thabo Tladi yena ke moratho wa mogo mamole Justice Mathega o ithobaletše magagešo mogo o be a dula mogodi ga madikana mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala le somitshela a bolokelwa dirapeng tša mogodi ga madikana tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lekgu la mamole Justice Mathega re begelwa ke Regina Lenthabi Mathega bona ke bana ba mohu ba hlatselwa ke Melita Mabolabola yena ke sese wa mohu Sejabaledi Johanna Gafane o robetše mohu o be a dula Mens badimong mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mens Malesa ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lehula Sejabaledi Johanna Gafane re begelwa ke morwedi wa mohu Modiege Gafane a hlatselwa ke Karabo Gafane yena ke setlogolo sa mohu Makuya Betty Ramadimetša o robetše mohu o be a dula Extension 78 Polokwane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša silicon mo polokwane ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lehula Makuya Betty Ramadimetša re begelwa fa ke molatedzi David Makuya yena ke monna wa mohu a hlatselwa ke Joyce Makuya ke mogadibo wa mohu Gabo Esther Mogothu o robetše mohu o be a dula maineleng ga matlala mohu o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša maineleng ga matlala ka iri ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekgola Gabo Esther Mogothu re begelwa fa ke Ananias Makwena Mogolola ke motlogolo wa mohu a na le Kwena Mogolola le yena ke motlogolo wa mohu magagešo Mothwale Albert Modula ga a sa le gona mohu o be a dula ga mamabolo segopie tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala le sometshela a bolokelwa dirapeng tša mmaditsaka ka iri ya seswai mo misong